0: jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Pa, dobro jutro, dragi slušatelji.
3: Jutro, jutro.
2: Nadam se da je dobro. Iako
3: nije?
2: Rekla bih ono da je poprilično svježe s obzirom na ono što su nam najavljivali i što iščekujemo.
3: One tropske noći po kojima nećemo moći spavati, ali jutro da. Baš i nije, rekla bih tako. Skoro pa ugodno, ne mogu reći skroz, ali skoro.
2: Iako me čak i prevarilo, mislila sam prvo da se narogušilo, što bi se reklo, ali u biti noći su sve duže, dani su kraći i to me baš teško pada.
3: Ne treba ti, još će biti ljeta i lijepih dana, možda malo kraćih dana, ali opet dovoljno dugih da možeš uživati u njima.
2: Tako je, stignemo još uživati. Dragi slušatelji, uživat ćemo i u današnjem danu. Ja vjerujem, ostanite s programa Radio Zadra. S vama su ovog jutra Silvi Končura, te Goran Paleka
3: i Marina Vuk.

0: Nije Mare, ali imendan slave je Silvan, Silvana, Silvano, Anđa, Anđelka, Anđelko.
1: Misliš da je meni
0: Julija,
1: onda,
0: Petar,
1: danas, Petra, danas mi je imendan.
0: Ajme, da.
1: A zar nije meni na Silvestrovu?
0: Pa nije, imaš više po katoličkom kalendaru. To je tada svetac. Tad je svetac Silvestar. Ali
1: troje.
0: Ne mora nužno biti vezano uz sveca. Ali vidiš, ja ono čitam, to je dokaz da mi je još prerano. Nije baš točno navedeno Silvije, ali zna se da idu sve izvedenice od ovih nabranih imena.
1: Baš ti hvala,
0: ajme,
1: nisam to ni znala. Dobro, častim kasnije i tebe gore na jednom.
0: Vidiš kako je to dobro.
1: Kavicom.
0: Vidiš kako je dobro svaki dan tražiti ovako čiji je imendan.
1: Pa,
0: mora
1: šoko,
0: biti u firmi
1: pa,
0: barem tako. Jedno ime i onda je to kavica barem, ako ništa drugo.
1: Točno, 6 sati 13 minuta za 2 sekunde, što je točno sad, bit će 14. Još jednom dobro jutro svima, nadam se da ste orni i željni zajedno s nama uploviti u dan koji je pred

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa.

0: Giulianu je život potrošen, ali mi nismo potrošili dobre informacije sve za danas. Imamo još nešto u rukavu, a to je da što se tiče struje i vode.
1: Tu nema nikakvih poteškoća, prekida, vode će biti, struje koliko god vam treba.
0: Malo mi je nesigurno s Gračacem, tu ne bih srljala.
1: Radi kvara jučerašnjeg.
0: Da, bio je kvar u nekoliko ulica, malo više od nekoliko sigurno desetak.
1: Pričamo o vodi.
0: Pričamo o vodi i sanacija kvara je u tijeku i ja se nadam da se to riješilo.
1: Pa vjerujem da hoće u toku dana, barem ako nije do ovih sati jutarnjih. Ali ima puno zbivanje događanja koji će obilježiti ovaj vikend koji je pred nama, Ožpalina festa, puno.

0: E da, ovaj naš uvodni govor nije izazvao možda lavinu poziva, ali je izazvao naše muške kolege sa svojim komentarima i razmišljanjima na ovu temu i odmah smo se dokačili nekakvih potencijalnih problema glede ovih zakona.
1: Tako je, to je ono što sam spomenula na samom početku, a to je da u startu bi te poslodavac mogao gledati drukčije. A onda postoji ta nekakva i siva zona o tome tko bi to možda i koristio. Dakle, u kojem trenutku ćeš poslodavcu reći nemam više menstruaciju, sad možemo se vratiti na klasičan.
0: Čekaj. Ima i tu jedan zakon koji su donijeli Australci. Zove se Victorian Women's Trust. Znači, oni ženi vjeruju. Oni ne vjeruju da će ih žena muljati i reći, čuj, ja sam u menopauzi pa je menstruacija stala, ali ja bi isto koristila taj dan, dva. Ne, oni su ženama dali 12 dana godišnje plaćenog dopusta specifično namijenjenog, slušaj ovo, za menstrualne i menopauzalne tegobe. Imaš 12 dana, nekad će te boljeti više, nekad manje, imaš ih pravo iskoristiti. Ako ne, mogu ti biti plaćeni.
1: Eto, to je sasvim u redu, to je pošteno. Da.
0: Kolege, muški, evo ga, klimaju, to bi trebalo biti okej. Okay. Ajmo sad ovaj model vidjeti. Ideš druge neke?
1: Koje druge neke?
0: Ma ima ih još.
1: Nemam te modele ispred sebe, ja sam samo još htjela od tih sivih zona spomenuti tipa migrenu.
0: Dobro.
1: To je recimo isto slično. Je. Slična situacija, a onda alergije, teški napadaj alergije.
0: Dobro.
1: To recimo isto može biti slično, ali ovome što smo nabrojali, može se ovaj isto uvesti.
0: Znaš da Britanci nekako imaju one dane za mamurluk?
1: E, to ne znam.
0: E, znači, firma organizira nekakav team building koji uključuje litre alkohola, moram reći javno. Jel?
1: Dobro.
0: I sad se djelatnici opuste, a sutra dan bi trebali doći na posao. I oni im kažu, ne morate doći na posao, imate dan za oporavak i tako smiju dva puta godišnje iskoristiti pravo na mamurluk.
1: I to je meni u redu. U pravilu na taj način možeš iskoristiti radnika maksimalno da ti bude produktivan, jer ovih 8 sati što će ti žena doći pod takvim bolovima i psihički u ne baš tako dobrom stanju, to zaista neće biti produktivno. Bolje da se odmori i onda sljedeći dan odradi, odnosno ili za 2 dana, 3 odradi kao što bi odradila, jeli? Da je u normalnom stanju.
0: Da, 3-1-4, 3-1-5. Ma imate li vi ljudi ikakav stav o ovoj temi? Ili mislite jednostavno kao Josipa Lisac, koja kaže da je... Čućete i sami.

0: jedan poziv, slušamo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, ima jedna Opel Corsa na ponudi.
0: Dobro.
1: 2002. Dizel 1.7. Registriran do 4. mjeseca 27. Plava sa efektom.
0: To.
1: ko je zainteresiran, mora zvati na 091 390 4329.
0: Zapisano.
1: Hvala.
0: Hvala. Računajte da je prodano, barem što se nas tiče, a nadam se da će ljudi zvati za ovu Opel Corsu i 2002. Dizelaš 1.7 do 4. mjeseca 2027. registrirana, boja je plava s efektom. Broj mobitela 091 390 4329.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Evo, prodajem Smart CDI Diesel 2005. godište, original 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana i skuter 50 kubika Liberty 2022. godište, registrovan isto godinu dana, na broj telefona 092 30 44 237.
2: Može.
3: Ugodan dan vam želim. Bog.
2: Također. Prodaje se i Smart CDI Diesel iz 2005. Prešao 171.000 km, registriran godinu dana, i skuter 50 kubika Liberty iz 2022. također registriran godinu dana, a broj je 092 304 4237.
0: Puno toga se prodaje, nekoć smo i poklanjali stvari u velikom broju, ali nisam nikada čula, barem što se naših malih oglasa tiče, da je neko poklonio automobil.
2: Da, evo, da je bar neki ovako mali.
0: Ne mislim za dijelove. Ono, mislim da je u voznom stanju, da nekom drugom treba, ne može doći do njega. To bi bilo baš zgodno.
2: Da, dobro bi došlo mnogima. Imali smo nedavno, prošli tjedan nešto malo poklanjanje, ali uvijek nam to nekako popravi dan. Yeah. Moram priznati, bilo bi lijepo sad očekivati automobil ili ne, to je drugi par postola, što bi se reklo, ali svakako dobro bi došlo.
0: Dobro, nemojte da mi budemo sugestivni sada, pa da vi počnete poklanjati nešto što niste htjeli, nego eto, čisto tako da razmislite, ukoliko imate veći vozni park, pa onda stvarno ne znate što bi, pa...
2: Da, a mi smo stvarno jutros napunili naš vozni park. Ja moram priznati, najviše je automobila, to si ti prizvala.
0: Misliš?
2: Nismo ni otvorili, ni prerezali vrpcu današnjih malih oglasa, već si najavila.
0: Ali u ovo ljetno vrijeme bude puno onih ljudi koje ja zovem vikendašima, ili barem ljudi iz unutrašnjosti koji znaju ljetovati, jel? I slušati pritom Radio Zadar, pa onda se iznajmljuju stanovi u Zagrebu, pa naši studenti slušaju i tako dalje, tako bliže. Očito je ovaj toplinski val učinio svoje, pa su već svi na plažama dok ono najjače sunce ne upeće.
2: Pa da mi vidimo kakve su trenutne temperature zraka ovdje u gradu Zadru. 26 stupnjeva, lagano se to penje, na našu sreću 24,4. Tako kažu. Dobro. Da je bilo u 8 sati, dakle još se uvijek možete u moru rashladiti.
0: Tako je. Idemo dalje s vašim pozivima. Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan i vama.
0: Kako ste nam vi danas?
4: A, evo, dobro, još nije, još da se vladu.
0: Pametno. Što prodajemo?
4: Moramo izdržati ovo gadno.
0: Je, a bit će još
2: biće
0: i gadnije.
2: Bit će i gore.
4: Da, da ćemo, tako je život.
0: Da.
4: Evo, ovako ćemo nešto dati u oglas.
0: Ajmo.
4: Magarci, jope na prodaju.
0: Čavoglave.
2: Dajte, recite vi nama kakvo je, znači kolika je sad temperatura u Čavoglavama. Ja mislim da je tamo...
4: Da vam kažem, ne mogu reći, ali dobro još da se, još dobro izdržate. Evo ja sam sad malo bio, kućan malo gore u Magarat i Parma i tako. Da se još izdrža, da.
0: A da ja vas pitan, jel vi vašim Magarcima dajete imena?
4: Imena?
0: E.
4: Da, ime meni, ne mogu se ni ja zavesti. A mora svako da ime kad dolazi ga čipirati, mora i on, kad dobije svoju knjižicu, on ima svjedočbu tu, ima svako ime.
0: A kako vam se najdraži zove?
4: Ima Kameni, ima Ranko, ima medeni, ima čarci, ali ima simko, ima
0: sve
4: gavran,
0: muški.
4: Ima...
0: E, sve muški, nema nijedna ženska.
4: Ima u ženske, ima banana, ima jagoda, ima čikola, ima...
2: O, pa mi moramo tamo otići, Silvi, vidiš ti koliko je tu maga radi, treba to uživo vidjeti.
4: Da, ali sad kad nema, evo sad nema fešta, pa nema, sad daleko je doću, na ne fešta bi im
0: došli. Da je fešta, ma dođemo mi ovako neposvari,
2: ne treba
0: ne
2: nama fešta, ne treba, mi sami napravimo feštu.
4: Jeli?
0: Da, da. Dobro, ajmo. E, kažete broj telefona.
4: Pa ima vrsta ovako, ima i u sustavu potuda, ima i mladi ulića i ženski i muški mišana, ima se za prodaju.
0: Dobro.
4: Da, ima ti usputi plastični paleta, neko ovako za pod, očivanje rola, da drva za ovako, da ne ispod, da negdje, to je, ljudi su neki uzmali, ima još toga na lageru. Pomenit ćemo i to.
0: Nego, dobro.
4: E, na broj mobitela 097.
0: U redu.
4: 768. 62. 78.
0: 78. Evo ga, zapisano.
4: I to je to, hvala vam lipa, jugo da vam dan, to što se mora, malo vi imate dolj blizu mi.
2: Samo da vam kažem, a mi smo propustili sad feštu, tu je se slavija Sveti Ilija 27.
4: Je, Sveti Ilija, a bit će nešto i opet i petoga će tu da nešto.
2: Ej, za oluju, dobro.
0: A je li čikola presušila?
4: Udrugu otvorenu i tako, nešto se družimo.
2: Je li čikola presušila?
4: A, dobro, ona sad ne teče.
0: Eto,
4: ali vode ima za koliko iđe tamo do Trogira, vamo gor do Muća, do voda Nova Zagora, to vode ne pristaje nikome, ništa nikome.
2: Vode ima za napojit blago, jel?
4: Ima i za kućne potrebe i za sve.
2: Odlično, super, hvala vam puno i eto.
0: Idemo mi ponoviti broj.
4: Čujemo se, živli Bog.
0: Može, Bog. Dakle, magarci na prodaju, ima pulića, ima muških, ženskih, imena su genijalna. Oduševit ćete se kad nazovete ovog gospodina na 097-768-6278, a možete dobiti pritom i palete, to jest kupiti.
2: Tako je, i mi smo ovime došli i do kraja današnjih malih oglasa. Čujemo se sutra.
5: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
5: I zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
5: Slušaj Zadar.

0: Radar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Slušaj Zadar.

0: Take pare.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom planu, jer s tobom dođe